Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eumque secundo voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Satantum dic verbum, et sanabitur.